0: دخل ہے. تعلیمی سلسلے میں میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ لکھنؤ ہمارے لیے ہمیشہ مشل کی طرح رہا, ہم کو سنوارنے میں, سجانے میں. اودھ ظاہر آپ جانتے ہیں کہ زبان و بیان کے اعتبار سے ہو یا مذہب کے اعتبار سے ہو, وہ اس کو اپنی ایک فوقیت حاصل ہے, ایک عظمت اس کی ہے. اور صوفیہ اکرام کا بڑا ایک طرح سے اودھ مرکز ہے. تو ان سب چیزوں کو سمیٹ کر اور ایک جگہ یکجا کر کے ہمارا جو تشکیلی زمانہ ہے وہ سب اودھ ہے. تو میں اپنے کو بڑا خوش نصیب تصور کرتا ہوں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر آیا اور دونوں تہذیبی سربلندیوں کے امانت دار ہیں.
1: یقینی طور پر بھوپال اور لکھنؤ دونوں تہذیبی سربلندیوں کے امانت دار ہیں. زبان و بیان کے حوالے سے دونوں کا اپنا کام ہے, مقام ہے. لیکن جب ہم اودھ کی بات کرتے ہیں, جس زمانے میں آپ کی طالب علمی کا زمانہ, آج سے ہم چاہے 45 سال پیچھے جب جاتے ہیں, تو وہ زمانہ ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اردو شاعری کے میدان میں ایک سے ایک بڑے جو ہے آفتاب و مہتاب تھے. تو جب آپ نے اس میدان میں قدم رکھا تو کچھ خوف نہیں ہوا کہ ان کے بیچ میں ہم اپنی جگہ کیسے بنا؟
0: خوف تو اس کو نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ ہمارے اساتذہ اس زمانے میں جو تھے وہ اپنے چھوٹوں کے پروموشن میں, ان کو بڑھانے میں, اور اگر ذرا سا بھی ان کے نزدیک کوئی اسپارکنگ ہوتی تھی کسی نئے لکھنے والے میں, تو وہ اس کو ایک طرح سے پروموٹ کرتے تھے. اس زمانے کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم آج دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان پر بھی ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے. مثلاً جیسے ہم سفر کر رہے ہیں, ظاہر سفر کرنے سے مراد ان سینئر شعرا کی سفارشیں ہوتی تھیں کہ بھائی فلاں صاحب میرے ساتھ ہوں گے اور ان کا نام فہرست میں شامل کر لیجئے. تو مشاعرہ کنوینرس کی یہ حیثیت ہوتی نہیں تھی کہ اس کو منع کر سکے. اور ہم مشاعرے میں جا رہے ہیں تو پھر وہ سینئر شعرا, چاہے خمار صاحب ہوں یا ساغر اعظمی صاحب ہوں یا والی آسی صاحب ہوں, یہ لوگ سفر میں اگر ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں مطلب, تو وہ ٹکٹ وہی خریدیں گے, پیسے وہ دیں گے, راستے بھر خیال کریں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل قدریں یکلخت بدل گئی ہیں.
1: تو ایسے میں جو آواز کی پٹری پہ غزل دوڑ رہی ہے, ہم اپنے ادب کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟
0: اس سے مجھے ہمیشہ اختلاف رہا. آواز کی پٹری والی بات میں اس کو ہمیشہ برا سمجھتا ہوں. جن صاحب نے بھی یہ مصرع کہا ان کو بھی میں نام جانتا ہوں, جانتا ہوں. یہ مصرع ناظر خیامی کا ہے. دیکھیے آواز جو ہے وہ اللہ کی عطا ہے, اللہ کا انعام ہے. تو جس کو بھی اللہ آواز دیتا ہے تو وہ دو دھاری تلوار ہے, کہ اس کو تلوار دو دھاری ملی, نیام بھی اچھی ملی اور تلوار بھی اچھی ملی. غالب اگر ترنم سے کلام سنا رہے ہوتے تو کیا غالب نہیں ہوتے ہیں, کلام ہے. مگر جگر صاحب ہماری 20ویں صدی کی غزل میں سب سے امپورٹنٹ آدمی ہے, جس کا نام ہے جگر مراد آبادی. مگر چونکہ وہ نہ خود اپنے اوپر لکھتے تھے نہ لوگوں سے لکھواتے تھے, اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ فراق گورکھ پوری بے شک 20ویں صدی کے غزل کے یہاں امپورٹنٹ اہم ترین شاعر ہیں, مگر وہ اب خود لکھ لیتے ہیں. اور یہ ہم کو میر نے بتایا ہے کہ غزل کی تنقید لکھنے کا حق صرف غزل کہنے والے کو ہی ہے. اب ہم کو غزل کہنا ہی نہیں آتی تو ہم لکھیں گے کیا؟ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جگر صاحب ترنم سے پڑھتے تھے اور بے پناہ پڑھتے تھے. ہر غزل ان کی الگ الگ بہروں میں ہوتی تھی, الگ بہور میں ہوتی تھی, اور وہ سب کا ترنم الگ ہوتا تھا. تو وہ کوئی میوزک کے آدمی نہیں تھے, چونکہ عطا الہی ہے, ترنم بھی خدا کی عطا ہے.
1: یہاں پہ انجم صاحب جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں, ظاہر سی اودھ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تہذیبی سربلندیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, زبان و بیان کے حوالے سے بات. آپ نے اپنا ایم اے میں جب تھے ڈیزرٹیشن خمار بارہ بنکلی پہ لکھا, اور پھر پی ایچ ڈی میں رجسٹریشن بھی آپ کا وہاں پہ لکھنؤ یونیورسٹی میں ہوا, کچھ کام بھی آپ نے کیا جو ہے ماتر غزل پہ, پھر آپ بھوپال آئے. تو وہ موضوعات جو تھے جس پر آپ کام پہلے کرنا چاہتے تھے, تو کیا آپ کو محسوس ہوتا کہ وہ موضوع جو ہے جس پر آپ نے انتخاب کیا تھا پی ایچ ڈی کے لیے پہلے, وہ بڑا اہم تھا, اس پہ کام کیا جانا چاہیے؟
0: ہمارے ہاں جو لکھنؤ یونیورسٹی میں اس وقت شعبے اردو کے صدر تھے پروفیسر شبیر حسن لون عربی صاحب, بہت امپورٹنٹ بڑے آدمی تھے. ناسخ پر ان کا پی ایچ ڈی کا کام تھا, نفسیاتی تنقید کے بڑے آدمی تھے. وہ چاہتے تھے کہ زندہ آدمی پر کام نہیں ہو, اس لیے کہ ان کا ایسا خیال تھا کہ فنکار کے تخلیقی سوتے جو ہیں وہ ہمیشہ ایک عمر کے بعد خشک ہوتے ہیں, 50 سال کی عمر میں خشک نہیں ہوتے. تو کوئی کام آپ نے ایسا کیا اور وہ 10 سال کے بعد تخلیق کار نے کوئی بڑا کام کر دیا, تو اس کا ذکر اس میں نہیں ہے. تو اس لیے وہ ڈیزرٹیشن کی حد تک تو طے ہو جاتا ہے کہ بھائی اسی رفتار

0: حاصل ہو جانا. اہل نظر نے اگر اس پر اعتبار حاصل کیا اور حرف معتبر وہ لکھ رہے ہیں تو پھر اس کے پیچھے پھر وہ مجھے ڈاکٹر بشیر بت کا وہ شعر یاد آتا ہے, چمکتی کئی صدیوں میں آنسوؤں سے زمیں, غزل کے شعر کہاں روز روز ہوتے ہیں. تو آپ کے یہاں تو ایسے کئی شعر ایسے ہیں جن کی عمریں 25 سے 30 سال سے زیادہ ہو چکی ہیں, جو عوام کے حافظے میں ہیں. اور ظاہر سی بات عوام کے حافظے میں اگر کوئی شعر 25 سال 30 سال یا 35 سال رہتا ہے تو اس کو جو ہے ہم ایک نئی زندگی کے استعارے کے طور پر شامل کر سکتے ہیں.
1: اصل میں کیا ہے کہ وقت جو ہے بہت تیزی سے بدلتا ہے. گزشتہ برس سے پیوستہ جب پربھو شری رام کی مندر کی استھاپنا کا ورش منایا گیا
0: 22 جنوری 2024,
1: ہاں, تو بھوپال میں ایک پروگرام رکھا گیا, سب دوستوں نے مل کے,
0: رام ہی رام
1: نے, ڈاکٹر مہتاب عالم صاحب نے, منظر بھوپالی صاحب نے اور ہم بھی ان کے ساتھ, اس طرح رام ہی رام تو ایک تحریک ہوئی اور پھر میں نے رام پر لکھنا شروع کیا. تو ایک شعر اس میں ایسا ہوا اور پھر وہ شعر جب وائرل ہوا تو بہت لوگوں نے مجھے فون کیا کہ یہ تو نئے ڈائریکشن سے آپ نے رام کو
0: ڈسکور کرنے کی کوشش
1: کی. تو ان کا کہنے کا مطلب ڈسکور تھا, رام کو خیر ہم کیا ڈسکور کریں گے, رام سب کو ڈسکور کر رہے ہیں, سب لوگوں پر ان کی نظریں ہیں. تو پرائم منسٹر نے ہم کو مبارکباد کا خط لکھا, مگر وہ ایک دوسری غزل تھی, وہ غزل کے فارم میں ہم لکھ رہے تھے. وہ جو شعر مشہور ہونے کی بات, تو وہ شعر یہ ہے کہ جنگل کو آپ بھول سے ہلکے میں مت گنے,
0: جی
1: جنگل کو آپ بھول سے ہلکے میں مت گنے, 14 برس رہا ہے یہ گھر بار رام کا. اب رام 14 سال تک ایک جگہ رہ رہے ہیں, تو وہاں پیڑوں سے بات کر رہے ہیں, پکشیوں سے بات کر رہے ہیں, پشو سے بات کر رہے ہیں, ہواؤں سے بات کر رہے ہیں, سب سے بات کر رہے ہیں, اور وہ سب جواب دے رہے ہیں. تو آپ اس کو آرڈنری وے میں نہیں لیں.
0: لیکن دیکھیے یہاں پہ بہت اہم پہلو آپ نے جس بات کا ذکر کیا ہے, کیونکہ آپ کا تعلق اودھ سے رہا ہے اور آپ کی کمشنری بھی جو ہے اودھ ہی ہے, ایودھیا ابھی بھی ہے, کیونکہ آپ نے دو چیزوں کا اس میں ذکر شامل, ایک تو اودھ سے آپ کا تعلق, دوسرا مدھیہ پردیش سے تعلق. اودھ سے ضرور جو ہے ایودھیا سے پربھو شری رام کا ونواس ہوتا ہے, لیکن انہوں نے اپنے ونواس کے دوران سب سے زیادہ وقت جو گزارا وہ مدھیہ پردیش کے چترکوٹ میں گزارا. آپ نے غزل جو لکھی ہے اس میں چترکوٹ کا جس طرح سے آپ نے ورنن کیا ہے وہ بڑا خاص ہے, اس میں اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا.
1: تو وہ اصل میں شعر ایک دم سے مجھے ذہن میں نہیں آ رہا, اس میں تھا کہ بھائی جو لوگ چترکوٹ گئے ہیں اور منداکنی دیکھی ہے انہوں نے, تو جب آپ وہاں منداکنی کے گھاٹ پر جائیے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہاں آس پاس کچھ ہے,
0: جی
1: تو وہ کچھ کیا ہے,
0: جی
1: تو اس کے لیے ایک تو شردھا بھاو آپ میں ہو, عقیدتیں آپ کی ہوں, اس عقیدت سے لکھا جائے سراپا رام کا, سننے والا خود سنے آ کر سراپا
0: رام کا.
1: تم کیا کرشمے دیکھنا چاہو تو جاؤ چترکوٹ, تم کو ہر پروت بتائے گا کرشمہ رام کا, اور پھر منداکنی کے گھاٹ پہ جانا ضرور,
0: پروت بتائے گا
1: کرشمہ رام کا. 11.5 سال گزرے ہیں یہیں پر رام کے, رام کے تو یہ پورے ایک سلسلہ ہے اس میں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شعر میں اگر آپ ایک دنیا سمیٹ سکتے ہیں تو وہ مشہور ہونے میں اس کا وقت لگ سکتا ہے, مگر وہ اپنے موضوعات کے اعتبار سے اگر اس میں کچھ ندرت ہے, کچھ ندرت ہے, کچھ چمک ہے, تو وہ مشہور ضرور ہوگا, اور مشہور ہوگا تو پھر آپ اس کو داب نہیں پائیں گے.
0: آپ نے کہا ہے نا کہ ساری دھرتی رام کی, سارا
1: زمانہ رام کا,
0: تو یہاں پہ آپ نے کچھ کی بات کی, وہی کچھ کی بات جو ہے اگر ہم ہندوستان کے لوگ اس کچھ کو تلاش کر لیں جو رام کی تعلیم میں ہے, اسی کچھ کی طرف جو ہے اقبال نے اشارہ کیا ہے کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری, صدیوں رہا ہے دشمن دور دما ہمارا.
1: ایک جو ہم نے دوسری جس پہ پرائم منسٹر صاحب نے مجھے
0: پردھان منتری نریندر مودی صاحب نے آپ کو پتر لکھا, جی
1: وہ بتا کے میں واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کے بارے میں نہیں جانتا ہوں,
0: جی
1: دوسرے لوگوں کے بارے میں نہیں جانتا ہوں, میری ہر سانس کا وشواس ہے دشرت نندن,
0: جی
1: اب یہ دشرت نندن کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہندوؤں کے لیے اوتار ہیں, بڑی چیز ہیں. جیسا آپ نے کئی بار ذکر کیا کہ میں اودھ کا رہنے والا ہوں, اور اودھ میں بالکل ہمارا ضلع جو ہے شہر سرحد ایودھیا کی شروع ہوتی ہے اور بارہ بنکی کی شروع ہوتی, ادھر ختم ہوتی ہے شروع ہوتی, آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ کہاں ایودھیا ختم ہوئی اور کہاں بارہ بنکی آ گئے. تو اب مسلمان بن کے نہیں معاملے بنیں گے, آپ کو رام کے کردار میں کیا کیا دکھ رہا ہے آپ کو وہ پینٹ کرنا ہے. آپ پر کوئی مذہبی تلوار نہیں لٹکی ہوئی ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو رام کا ذکر نہیں کر سکتے. کتنے بڑے بڑے उलमा को मैं जानता हूँ जो कृष्ण

0: پر جنہوں نے لکھا ہے
1: جی مولانا حضرت مہانی نے لکھا,
0: مہانی لکھا ہے اور کتنے لوگوں نے لکھا ہے
1: اور امیر خسرو سے لے کر آج تک لکھا جا رہا ہے.
0: تو وہ کیا آپ کو اس کی ترغیب دے رہے تھے کہ جائیے آپ کرشن جی کی پوجا کرنے لگی ہے؟ نہیں, وہ کرشن جی کے کردار کو ڈیزائن کر رہے تھے, پینٹ کر رہے تھے, کرشن جی ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں, ورنہ رسخان اور ملک محمد جیسی کا کیا کریں گے آپ. تو جب ہم نے رام پر لکھنا شروع کیا تو اپنے اوپر ایک طرح کا سختی ہم نے لاگو کی کہ ہم جو لکھیں گے وہ غزل کے فارم میں لکھیں گے, نمبر ایک. نمبر دو, رام کی جو وشیشتائیں ہیں کہ وہ باپ کیسے ہیں, وہ پتی کیسے ہیں, وہ بھائی کیسے ہیں, وہ اوتار کیسے ہیں, وہ پکشیوں کے ساتھ کیسے ہیں, الگ الگ سوروپ جو ہیں ان کو وہ کیسے ہیں. ہم ان کی یہ وشیشتا جانتے ہیں کہ وہ پرشوں میں
1: سب سے
0: اتم ہیں, تو اتم آدمی کے گن کیا ہونے چاہیے, اس کی خاصیت, اس کی وشیشتائیں کیا ہونی چاہیے, وہ آپ لکھیے.
1: کیونکہ آپ نے جہاں پر رام پر لکھا ہے وہیں پر آپ نے جو ہے جو اولیاء ہند کی بات کریں, صوفیہ کی بات کریں, اس پر بھی بہت سارا آپ کا کلام ہے. اور پھر یہاں کو آپ کو بتا دیں کہ جو آکاش وانی کو سن رہے ہیں کہ ڈاکٹر انجم بارہ بنکی اردو کے وہ فنکار ہے جن کے یہاں جہاں پر غزل آپ کو ملے گی, نظمیں کو ملے گی, وہیں پر ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے بھجن بھی لکھے ہیں جو عام طور پر اردو کے فنکاروں کے بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں. تو اس کی ترغیب کیسے ملی؟
0: ہمارے یہاں دوست ہیں, وہ فلمیں بناتے ہیں. انہوں نے مجھ سے کوئی 20-25 سال پہلے ہمارے دفتر میں آئے, ہم سے کہنے لگے کہ ہم ایک ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں دور درشن کے لیے اور اس میں ایک بھجن
1: جی,
0: اور ہم چاہتے ہیں جب تک یہ مہابھارت
1: جی شروع نہیں ہوتی جی.
0: تو بہرحال میں نے کہا لکھ دیں گے. کہنے لگے اس کی وشیشتا یہ ہے کہ سارے فیملی کے لوگ جو ہیں صبح صرف پوجا گرہ میں ملتے ہیں
1: جی,
0: اور پھر اپنے اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں, تو وہ سب کا ملن پوائنٹ بھی ہے, آرادھنا گھر جو ہے بھگوان کا گھر ہے, بھجن بھی اسٹوری کا پارٹ ہونا چاہیے. تو بہرحال وہ بھجن ایسے پھر جب میں نے لکھ لیا اس کو تو وہ بڑے چکر میں, کئی لوگوں نے کہا کہ بھائی مسلمان نے لکھا ہے, تو لوگوں کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ جو پوجا نہیں کر رہا ہے, جو اپنا اشٹ دیوتا نہیں مان رہا ہے, وہ ایسا لکھ رہا ہے. تو وہ آدمی کلاکار کے بارے میں, فنکار کے بارے میں بھول جاتا ہے کہ فنکار جو ہے وہ کسی دھرم وشیش, کسی ورگ وشیش کا نہیں ہوتا, وہ فنکار ہوتا
1: جی.
0: وہ اپنے اندر وہ چیزیں سماہت کر لیتا ہے, ڈھال لیتا ہے کہ اس کو کیا لکھنا ہے
1: جی. کہ بھوپالی کی بات کرے تو انہوں نے لکھا ہے کہ دیوتا تم ہو میرا
0: سارا, میں تھاما ہے
1: دامن تمہارا. بہت سارے لوگوں نے شکیل کے ہم بھجن ملتے ہیں, ہم ایسے ایسے بہت سارے فنکار ہیں, ان کی لمبی فہرست ہو سکتی ہے. تو ہم نے تو دیکھا کہ آپ کے یہاں ہندوستان کی مٹی ہے, سورج ہے, چاند ہے, پروت ہے, یہ سب استعارے کے طور پر بہت استعمال ہوئے ہیں.
0: یہ اصل میں لاشعوری طور پر کوئی چیز گردش کرتی رہتی ہے کہ ہم جن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, جیسے اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ نے سنا ہوگا گنگا جمنی تہذیب, وہ گنگا جمنی تہذیب کو سمجھتے ہیں کہ ہندو مسلمانوں کو ملنے کو گنگا جمنی کہتے ہیں, جبکہ دو الگ الگ کلچر ہیں. گنگا کے کنارے رہنے والوں کی تہذیبی وراثت کچھ اور ہے, ان کی اسپیشلٹیز کچھ اور ہیں, اور یمنا کے کنارے رہنے والوں کی کچھ وشیشتائیں اور ہیں. یمنا کے کنارے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے کھانے میں مرچ زیادہ کھاتے ہیں, اس لیے کہ پانی ہضم ہونے میں دیر لگتی ہے, گنگا کا پانی کی تاثیر دوسری ہے. اچھا جب آپ اگر سنگم میں گئے ہوں تو آپ دیکھیے کہ دونوں پانی جو ہیں وہ جب بہہ رہے ہوتے ہیں تو دونوں کو آپ پہچان سکتے ہیں کہ کون گنگا کا ہے کون یمنا کا ہے. تو وہ دو ایسی وچار دھارائیں یا دو ایسی تہذیبیں آپس میں مل جائیں, اس کو کہتے ہیں گنگا جمنی تہذیب. ہم نے گنگا جمنی مطلب ہندو مسلمان بنا رکھا ہے. تو اسی طرح جب آپ لفظوں کو برتتے ہیں, کچھ بھی آپ غزل لکھ رہے ہو یا, تو ہم کو لگنا چاہیے کہ بھائی سورج ہے یہ جلدی آدمی دنیا میں آفتاب سمجھنے والے نہیں ہیں, پہاڑ, پیڑ, پودے جو جلدی کنونس کریں, اور ہر 10 سال کے بعد زبان اور آہستگی سے بدل جاتی ہے. تو یہ ہماری نظر میں ہے, تو ہم انہی چیزوں سے شعر بناتے ہیں.
1: ایکچولی آپ نے کہا کہ سورج کو روشنی سے عداوت ضرور ہے, اس نے کسی چراغ کو جلنے نہیں دیا. تو چلتے چلتے جو ہے کچھ آپ کے اشعار, کیونکہ کسی بھی فنکار سے یہ کہنا کہ آپ کے پسندیدہ اشعار, تو اس کے لیے تو ہے کہ بھائی ایک ماں باپ کے لیے اس کی ساری اولادیں بڑی پری ہوتی ہیں, بڑی عزیز ہوتی ہیں. آپ کے جو پسندیدہ اشعار ہیں جن کو آپ جو ہے آکاش وانی کے شروتاؤں کو سننے والوں کو,
0: میں پہلے وہ شعر سنا دیتا ہوں, لوگ جن کو اپریشیٹ کرتے ہیں وہ الگ الگ ہیں. ایک شعر جسے آپ نے بھی فرمایا, سورج کو روشنی سے عداوت ضرور ہے, سورج کو روشنی سے عداوت ضرور ہے, اس نے کسی چراغ کو جلنے نہیں دیا.

0: یا دوسرا شعر ہے کہ مجھے سونے کی قیمت مت بتاؤ
1: جی،
0: میں مٹی ہوں، میری عظمت بہت ہے
1: جی،
0: ابھی سورج نے لب کھولے
1: نہیں ہیں،
0: ابھی سے دھوپ میں شدت
1: بہت ہے، واہ،
0: ہمیں آنا ہے حال دل سنانے، تمہیں کس روز آسانی ہوگی، لہجے کی اداسی کم ہوگی، باتوں میں کھنک آ جائے گی، دو روز ہمارے ساتھ رہو، چہرے پہ چمک آ جائے گی، جب چمکنے لگا قسمت کا ستارہ میرا، خود بخود بننے لگے لوگ سہارا میرا، جب بلندی پر دعاؤں سے مقدر آئے گا، آپ دریا کو پکاریں گے سمندر آئے گا، آپ دریا کو پکاریں گے سمندر آئے گا،
1: کپڑوں میں شکن والا شعر سنا دیجیے،
0: اور اب تو وہ بھی میرے کپڑوں میں شکن
1: ڈھونڈتا ہے،
0: جس نے پہنا ہے کئی سال اتارا
1: میرا،
0: تو یہ ہے، کوششیں ہیں، اور کبھی اوپر والا میری کوئی کوشش کو چمکا دے اور لوگ اس کو اپریشیٹ کریں، مان لیں، تو اپنے کو دھن سمجھوں گا۔
1: جی، یقیناً جو آپ کی کوششیں ہیں، کوشش سے ہی نئے راستے نکلتے ہیں، اور انسان کو ہمیشہ اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اگر آپ کوشش کریں گے تو یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی۔ آکاش وانی کے جو خاص پروگرام ان سے ملیے میں ڈاکٹر انجم بارہ بنکی کے ساتھ یہ خاص ملاقات یہیں پر ختم ہوتی ہے، پھر کسی اور خاص شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ٹیم کے ساتھ مہتاب عالم کو دیجیے اجازت، آداب،
0: بہت شکریہ، بہت شکریہ۔
2: कार्यक्रम इनसे मिलिए में आप सुन रहे थे वरिष्ठ शायर डॉक्टर अंजुम बारा बंगवी से महताब आलम की बातचीत। डीटीएच पर यह आकाशवाणी भोपाल है।
3: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
4: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
5: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
3: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
4: आकाशवाणी है ना,
6: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
4: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
3: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
3: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
4: सफर में
3: आपके साथ
4: आकाशवाणी।

0: سیاست کرنے کی مذمت کی ہے۔ جناب کالکا نے کہا کہ یہ مظاہرین تختیوں کے ساتھ گرودوارے کے ہال میں جبرن داخل ہو گئے تھے اور انہوں نے وہاں نعرے بازی کی۔ جناب کالکا نے کہا کہ گرودوارے کے احاطے میں کسی بھی طرح کے احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے گرودوارا کمیٹی نے ان مظاہرین کو وہاں سے باہر نکالنے کے لیے پولیس کو طلب کیا تھا۔ دلی میٹرو ریل کارپوریشن ڈی ایم آر سی نے مطلع کیا ہے کہ کل رات 9 بجے سے جن 45 میٹرو اسٹیشنوں کو بند کیا گیا تھا، سیکیورٹی وجوہات کے سبب وہ آج رات 10 بجے تک بند رہیں گے۔ ڈی ایم آر سی نے کہا ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیوں کی جانب سے صورتحال کا دوبارہ مزید جائزہ لیا جائے گا اور اسی کے مطابق ضروری معلومات فراہم کی جائیں گی۔ سرکار نے ان سوشل میڈیا پوسٹ کو مسترد کر دیا ہے جن میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ حکام نے احتجاج کو روکنے کے لیے دلی میں دانستہ طور پر کوڑا کچرا پھیلا دیا۔ پریس انفارمیشن بیورو PIB کے حقائق کا پتہ لگانے والے یونٹ نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ دعویٰ فرضی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ ویڈیو ہریانہ میں پانی پت کا اگست مہینے کا ویڈیو ہے۔ اس وقت صفائی کارکن اپنی ملازمت کی مانگوں کے سلسلے میں ہڑتال پر تھے۔ بی جے پی نے کہا ہے کہ حالیہ ضمنی چناؤ میں اس کی کامیابی سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جمہوریت نے ان عناصر کی کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے جو ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ آج نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ روی شنکر پرساد نے کہا کہ بی جے پی پرامن احتجاج کے خلاف نہیں ہے، لیکن اپوزیشن پارٹیاں انتخابات میں اپنی شکست کی تلافی کے لیے سڑکوں پر احتجاج کا سہارا لے رہی ہیں۔ انہوں نے اپوزیشن پارٹیوں پر یہ الزام بھی لگایا کہ انہوں نے اپنے احتجاج سے گزشتہ 3-4 دن سے دلی کے لوگوں کے لیے پریشانیاں کھڑی کر رکھی ہیں۔ جناب روی شنکر پرساد نے مزید کہا کہ ملک کا نظام جمہوریت اور ان ارکان کی جواب دہی کے ذریعے چلایا جائے گا جو پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ انہوں نے لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی پر آئینی اداروں کی شوی خراب کرنے اور انہیں بدنام کرنے کا الزام بھی لگایا۔
1: اراجکتا کو پروتساہت کرنے کی کوشش کو بھارت کے لوک تنتر نے دھوست کیا ہے۔ ایک اور سندیش گیا ہے کہ دیش سنسد سے چلے گا، سڑک سے نہیں۔ کل رزلٹ آئے، آسام میں بھاجپا جیتی، نندی گرام میں جیتی، اور ایک چھیتر تو 70% الپ سنکھیک مدداتا پربھاوت ہے، وہاں بھی بی جے پی 70,000 پلس سے جیتی، پانڈیچری میں NDA جیتا۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دلی کی ایک عدالت نے دیال پور علاقے میں شمال مشرقی دلی میں 2020 کے فسادات سے وابستہ ایک کیس میں عام آدمی پارٹی کے سابق کونسلر طاہر حسین کو فساد کو شہ دینے کا قصوروار ٹھہرایا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج پروین سنگھ نے IPC کے متعلقہ دفعات کے تحت طاہر حسین کو قصوروار قرار دیا ہے۔ عدالت نے حسین کے خلاف سزا کی نوعیت کے بارے میں دلائل کی سماعت کے لیے 16 نومبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ اس سے قبل جولائی میں دلی کی ایک عدالت نے شمال مشرقی دلی میں 2020 کے فسادات کے دوران انٹیلیجنس بیورو کے افسر انکت شرما کی ہلاکت سے وابستہ کیس میں طاہر حسین اور 4 دیگر افراد کو قصوروار ٹھہرایا تھا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے نوجوانوں کے لیے پالیسیاں وضع کرتے وقت ان کی امنگوں، ضرورتوں اور بدلتی ہوئی صورتحال کو زیر غور رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج نئی دلی میں نریندر موہن لیکچر سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ حکومت وقت کی بدلتی ہوئی ضرورتوں کے پیش نظر نوجوانوں کے لیے پالیسی کے نظریے سے نوجوانوں کے ذریعے پالیسی اور نوجوانوں کے ساتھ پالیسی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں اتفاق نہ کرنا اس کا اظہار ایک حق ہے، لیکن انتشار پھیلانے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ آئینی اداروں کی جواب دہی جمہوریت کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن جان بوجھ کر ان کی ساکھ کو زد پہنچانا ناقابل قبول ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت جدید جنگی ہتھیاروں اور عالمی سیکیورٹی نظام کے سلسلے میں اہم تبدیلیوں کے درمیان ان کلیدی اثرات کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوس اور اس سے آگے حالات و واقعات پر قریبی نظر رکھ رہا ہے۔ آج فضائیہ کے جودھ پور اسٹیشن پر ترنگ شکتی 2026 مشق سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ قائم شدہ عالمی نظام تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، جبکہ ابھرتے ہوئے عالمی نظام کے سلسلے میں غیر یقینی برقرار ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر لیے ہیں۔ جن سے